ganat gaur berriz. Gatozen. Eure ganat. Egizaharren altzoan. Goizalde gazte untan. Jeiki adi. Hemen gaituk.